رانی خان زمونږ هغه سویس باکس والا رانی خان کتاب نوې رانی خان دا سلام سویټ سلام سویټ بای جان بازو کې دې کلو محبت ټول سره السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ګلاب جامن ان ګبین بای اواز 94 باندې کلیئر دې مهرباني ثانک یو تاسو نوم سده ماسو تاسو کول او ما بای تاسو ونونو پروگرام ته ما ماسو نه شامل وي زو ریګولر اور ما اکسان بلال فرام ګدون اکسان مهرباني ثانک یو دا خو زمنګ اکسان راغله اکسان ته خو ماسو کولې شي ښا السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال بای سلیمانی احمد سلیم خان کرین اواز زو دې سلیمانی خان السلام علیکم مای سویټ بای سنگی بای سمډیرا هپی ما کالی چټیانه ډیر سولی او زو سمډیرا خوشاله یم خصوص په زموږ پروګرام ته وری خان سبا سوابي والے سما مازوري مهرباني سلام بای اینڈ ویلکم سویټ اوانز اوکے ہے سنا فرام ٹو بای کوم سر هم راغله کوم سر هر کلی درته وایم کوم سر هم ایکټیو ده خان ما هم فرام سخاکوټ سلام جون پرستا په خبر کې باران کم دی باران البته زه ټول لوند مداسې د خلو باران دی را باندې نور باران نشته دی خان هلو براو څنګه وانځو کې دی می نیو رانی دغه د خجی رانی راغ رانی مهرباني ویلکم ثانک یو تاسو ته میسج کول ډیر ډیر مننه موبایل جان دغه د خو خانی راغ راو خانی فری مسر علی ګره مهرباني ثانک یو اواز اوکھے دے بھائی باران شوے دے سم خستہ موسم دے دا کمزے کے باران شوے دے یہ خلکا گندو گدون کے باران شوے دے اواز خجی بیگا باران شوے دے سم خستہ موسم دے بھائی ریگولر شیمپو میں راوڑے دے زان لا تعبیر بلال فرام گدون گندو گدون گندو دائیو دے کنے گدون او گندو بیل لے تعبیر ساسو دو میسج کول ډیر مننه ساسو ملګری رانی هم زما आवाज اوري او رانی وی قبل دل مقابله کې راغله نو تعبیر به ټول ناول چکم دې زده مقابله نه بار کوم سلام علیکم سلام आवाज وکړه دې می اف ایر ها چوټا لاهور ثانک یو رام ساسو دو میسج کول ډیر مننه حسین پر سوانز اوکه دې بلډونا اوکه مهرباني ثانک یو سفور ساسو دو میسج کول ډیر ډیر مننه او تاسو له پتا دا چې ز نور خپوی خو بار کله کله زنه داسې کمکل جوړږي سلام جی دا خو غوانز دی صفا دی 94 باندې مهرباني ثانک یو سلام جی دا خو غواز وکړه دا میسج به وشلو سلام بی جان ساسو سایلنٹ لیسنر پروگرام از ویری نایس مهرباني ثانک یو نوم ساسو سده نوم تاسو نم تاسو نه دی را لګلی ثانک یو زما وان سوري خاموس اوردون کی دل تبارام شه دی خوز داسې نور دی چې توبه یو باسا کم زګي دا زما خیال چې دا نور دا اوانس دی خلاص خلاص کلیر دی اوکے ویب سائٹ باندې دی خدای ویب سائٹ باندې دی اوکے مالک چې دا فریکوئنسی باندې زما आवाज اوري بلال بای سلامونه طبیعت مو څنګه دی او واحدا یما د مسلم آباد نه واحدا مهرباني تاسو د معلومات را کول ډیر ډیر مننه او زما طبیعتونه د خیر سره ټیک دي خو بار خولي خولي ما سلام سلامون دلو کی جانو دلو کی جانو دالا سنگنم دے خدای پاک خجی اگر جن عمر کا سوال جواب ما ورکلو گلالی سے آواز زوری وی چی گلالی ما کار نرشید خان ساسو واز کی سانگ ډیر مزه کړي و خجی مهربانی خستا سو واز کی سانگ مزه کړي و پرون چی ما ویلیو ویلکم مای سویټ بای اوانز از ویری نایس حفیظ فرام سوا بای حفیظ ویلکم گلابای سنگئی د زلفا یما زلفا سنگئی بل هدا زما واز زوری کړه دغه نوم زما دغه ولان چی پرون مې یاد کا او دینه بعد اغه میسجونن مې یاد کنه بیا چې کوم دې دغه میسج دی سلام علیکم السلام وسبه مخاوري و د ټول زستان سو اوانز لوري ما بل هدا زستاسو د نوم لوري ما اوانز کټ سولج پینځه منټه پهل زما واز کټ شو کوی نور زما واز زوري زما واز اوس ریډیو د لار کلیر دی کنه جانانا ایمن تنها زما واز وری وی چې اوانز ریډیو د لار زما واز کلیر دی کنه دغه ټایم چې سومره ابزونو کې زما واز وری معلومات راکې اف ام 94 باندې زما واز تاسو سره کلیر دی کنه ایمن تنها زما واز وری اوری اوری اوری اوری بلکې ابردو ماشاءالله ما خو ویل که صرف جنرال کوشن تاسو رانډملی انسر ورکوي تاسو خود هیلث ریلیټډ هم رانډملی انسر ورکوي ما هم فرام سکاکو
ಫಲೀದಿ ಅನ್ನು ದತಿ ವಚನ ಮಾಡಿರುವ ಜಾಹತ್ಸರ ಜವಾಬರನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಾರಲ್ಲ ಆಸಾನ್ ಸವಾಲು ನದಿ نن په سوابې کې باران شوی دی کوثر یې ما کوثر په خبر کې باران نه شوی دوا کو چیرته په خبر کې د خیر سره باران وشي او په خبر کې باران د خیر سره امکانات سو هم چیرته باران چونکی ګرمي ده او داسې طبیعت داسې باران الله تعالی دې په خبر کې هم د خیر او د رحمت باران کې سو ګرانو یعنی د ریډیو اوردونکو د غرام دغه محل تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان آواز وري تاسو د هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال آواز وري د سوابې چې څومره اوردونکو زموږ آواز وري په وابای کی زماواز ریډیو د لار کلیر دی کنه څومره اوردون کی زماواز سره چون کی ماته ډیر ماسه راغلی چې سوابای د ریډیو باندې زمنګ آواز کوم دی هغه کټ شوی دی نو کانګلی آواز سم شلو جی آواز کلیر شوی دی اوکی ثانک یو لینک اگین زماواز خجی دا دوه ډیر خبرې چې ما کوي دا ما په خیال تاسو نه اوریدلې

راغلی تاریخ تی کال کټ کی چې سمرا لیسنر دا ټیم سما پروگرام وری یخو گو زب باسی ما او یخو گو ما تاسو ته ویل چې تاسو فیر کالو کی جی یعنی تاسو خپل خوک باسی خپل خوگو ته ویل چې تاسو زر کالو کی زر تر تاسو کالو کی پدغه نمبر سم غوبل جوړ کی پدغه

بیاتریان می پدغه نمبر باندې تاسو افیر کالو کی آر جی عبدالباسط مومن ناس دې تاسو افیر کالو نا ټین گئی جی نو کوشش تاسو داو کی چې زر در زر تاسو افیر کالو کیو پدغه نمونو کی چکم دی تاسو موږ سره خپل ځانونه چکم دی راوستل شي.

93 پدغه نمبر باندې تاسو افیر کالو کوي او راځي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پدغه بهترین پروګرام کې تاسو موږ سره خپل ځانونه راوستي چې جی دا ټیم زموږ ډیر خواږه او درنا محترمه سمینه عالم زموږ پروګرام ورجی او وي سبا پروګرام محترمه سمینه گزاره کوي سبا لمر زبل ورځ به راشي خجی او د دین علاوه جیا خان د پېښور دا ټیم زموږ پروګرام ورجی پلګ ورځ کې به ان شاء الله غم پروګرامونه ترازی او فرشتہ د پېښور دا ټیم زموږ پروګرام وري همې راجانی د مردان دا ټیم زموږ پروګرام وري همې راجانی دا ته چرته ورګ شي وی ها دا ټیم ماتا سنا یوسف زید دا ټیم زموږ پروګرام وري سلام بھائی احسان مامو طبیعت وسنګ دے مریم فرام پ بھی ماشاءالله بالکل خو دی سلامونه باسید بھائی څنګه زاب بیان هم د بنین ډیره مننه شیمپو سعید ان شاء الله ضرور ز وری شایم د کوټ منځری بابا نا ډیره مهربانی هینا د شوی ډی مونږ تمه سیالی کی ډیره مننه صدف دغهار دا ټیم زموږ پروګرام وري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهربانی صدف دیوان نو لی سیمپل گرل فرام سوابی دا ټیم زموږ پروګرام وري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهربانی او دشپگم گلاس دشپگم کلاس یادو مجی گلاس نے ادم کلاس یادو مجی ماتما زما مشرور ماتا میسج کڑیو چی دشپگم کلاس گل گلالی پا جمروت کی زمون پروگرام ہو ری آوائی ڈیر سلامون قبول کانو دشپگم کلاس گل گلالی کا زما پروگرام ہو ری دشپگم کلاس والا گل گلالی کا مچی زمون

0: چې مجبوری و راتلی نشوا راتلی نشوی سه خبر نه ده
1: وهم لا راضی
0: اے چې مجبوری و راتلی نشوی سه خبر نه و خود دروغ بهانه در لبیا نه و پکار چې مجبوری و راتلی نشوی سه خبر نه ده خود دروغ بهانه در لبیا نه و پکار چې رختیا وایم نو رختیا خبر دغه ده چې د ځینو خلکو ملګرتیا پر رختیا نه و پکار او واجد مونږ سره دولت نو خبره دادا
1: اے
0: واجد مونږ سره دولت نو خبره دادا مونږ

آگه جناب مسی رازیوچی آواز او کې دې پیرا آی ملیو سټیډر فرام دوبی اردا باران هو اړو سوایا ما سم ډیر شو دو سوایا سلام اج بھائی تاسو څنګه باران شوی دې می خوشبو دلته کې لګ لګ باران شوی دې ها

په آیاتونو درخ پل باندې ولا عذاب الاخرت خامخا عذاب د اخرت اشد ډیر سخ و ابقا او باقی دی. افلم يهد لهم عینو ندخ کارشوی لهم دیتا کم اهلک ناچی سمر دیر حلاک کری دی منگا قبلهم مخکد دینا من القرون دا قومنونا یمشون فی مساکنهم چی دی گرزی.

دا خبر روان دی یعنی مخکی مر ربک استاد رب طرفنا لکانا نخامخا و بعذاب لزاما لازم و اجل مسمى او کنو نیٹ مقرر فاصبر على ما يقولون صبر کو پاسبان يقولون چدی وای وسبح پاکی بیان و بحمد ربک سرد حمد رخبل قبل طلوع الشمس او مخ کی دراخت او دنورنا

اوکے جناب قدر مند اردن کو تاسو پروگرام تکال کولی شی په 0330 30 30 703 باندې پروگرام تکال کولی شی. ډاکټر صاحب نسل قسمت په پښتنی تاسو کولی شی. قدر مند اردن کو ډاکټر صاحب چونکه اغا سبا کې خیر موجود وي سحر د نخو بجو نواخلی ماسپخین تر 2 بجو پوری د ریډیو چې سمره بیماران دي نو اغه سحر د نخو بجو نواخلی ماسپخین تر 2 بجو پور راتلی شي. او ډاکټر نور حسن خان یوسف زیب نخ په علاج کوم دیغه تر سره کولی شي.

0: نمړه دومره ځان خراته اوس را نه ګیدړ جوړ دی مخکې ډېر مخکې شیر ما تا تم پتا وا
1: ما دا هو پتا ده بالکل چا دا پتا یو
0: تا جو وخت ما ته خبر وکړه ما تا بس ما ته معلوم دی
1: انا تم ما ده
0: تا ته مو بس بره دا زوس ګیدړ شی ما
1: بارال گرانو خوگو درنو ریدون کو پروگرام دری یارانو پدری یارانو کی زستا سو ملگره فضل خانو زما سرا
0: زستا سو ملگره زما خودون نامی دی یار زست کم یو نموالا
1: یو واخر چی کم تا تا دیر زیاد تا تا اصل کی تا چیر دا اجمل نا علاوه زما کم نم ویگا نا چی داو پا ما بان دیر خلقی دا چی یونیک نم اگر تا زادتا
0: یار زو اکثر لما تا واتساپ بانی سو کو یستا سنم دی نزور تا اکثر لگم زمانو دی شاجی
1: شاجی خیر شاجی خود سنا دا مزاخیر
0: دسی نوم ورتا نالم کنه با دسی شاجی یا شاجی نو دا شاجی سنگ نوم ده یارا والا بس دارا لب موری خیر شاجی نشاجی نمشتا
1: خیر
0: ننشتا ره
1: خواست مزاخیر نمونو که بتا دان مانی کم نوم که خودو
0: مزاخیر نوم یا جی دالو ها
1: نه نه مزاخیه نمونو که لگه تو چه یارف ما تا بازی نیم خلا کوی ما تا ببلو آیا یا ما تا چکم ده شونا آیا
0: یار داشت دنو خود ما نیده خود ناسی مزاخیه ببلو شونا تونو مونو
1: داشت فار اگزامپل لگه تو چه یارف بدی که دی کم نم دا چه خوخته چه یارف اگه تا تا گوی نو لگه تو پی خوشحالی گی لگه بمینی نم بی کنه شونا جونا سنا سی کنه دا شستا بزین دی
0: شونا گوره زر تا خبره کم کنه شونا از ما پا خیل جی توی شونا توی
1: نه زنوم دیو
0: خشونا دیو او تا نه نه تم وی نه زما غروره بی مدغو زخو بی دا جی کم دی مینی نامی دی کنه نو آقا تا تا زما پا خیل یو شونا و
1: نه ما ده خوش نشته
0: نه نه ولی نه زما
1: ما کجا
0: زما کجا زما کجا خوب تاوی لکو نه واقعی تا ده زما جون وی لکو سا
1: نه جانو
0: زما جانو خخا او ما بی مزغو
1: ناسل که گوره اوس ما که کلی کنن و ما خوب زما خو لف میرج ده ستا خوال تا که ارینج میرج ده
0: زما خو ارینج ده بلکو
1: اوس با لف هم که کنن فکر لاله دی وقت که آواز
0: نه نه مرا دا
1: پتا نگی نه که دیش نه آوازی
0: گپ لگو فکر استاز
1: خواه فکر استاز که دیش آواز او ریا نه او ری خوب آرال زمانگا اجمل شاه سیب چکم ده نن پا دیر وقت
0: زاک سر لچی دا کم کسان دیسی دو و دونه کڑی بی کنه و اغیی تا سیوم یار چی تا سنگ چلو کنه سوک ما تو چیره والا بس آقا پیلنه را در آبان دیر سخت تیر شوی نزویم سو رازی زور تاکسل هم سو نمال سو نمال تیم دا کتا دیر سخت تیر کرو تا دیر جاج بین ورسر او کم کنه زیم که چرت منگم چرت پنج اولی گیگی ما تو چیره سالو پینزو میشتی می دیر سر تک میشت سالو پینزو میشتو که بزم ملی ما بس رو که تیر شدی نو دا دویم وادن تیر شد
1: لکه اراده دیم نشته دی خخ خخ خخ خخ بارال داغا زمونگا دا بریانی دا خوراگا پوری دور و بنگ دوره سولو اور اولان دی چی کم دی زمونگ دا خبری با مخیم
0: نه زمونگ خبری تر سابا سارا پوری
1: نه خبو داغا شاندی پا مده من مشکل داغا ختمی جی خو لکه دادا چی سر اوم خبری شری او دین اوم رای اخلو خو خبر دا گاڑی و شوز پا دی بانی پوی که چی دا درا کم زیتا ورا سیدا
2: درا سر بروس را که گودا پروگرام در درا نده در سکر
1: خیر چی لکه ما دا پتا و لگی کنه که دیجی بیازا گاڑی سبا نبوزم
2: سبا سبا سبا بوزی
1: دیوانو زکا آقا جلال برازی سبا نومه چی بی مازیگر کرا
0: آقا بیدر ولی کنه
1: مازیگر
0: آو بیدر ولی
2: بزا اللہ بخیر که اگه سر برا که گوزن را تا در طول نوران دی دو وی چی د موضوع څه چلو کولای کېدې څنګه موضوع د چاته سره وړي دا او
1: موضوع خو موضوع کې ما وویل چې را پتا دی کې چرته تاسو په کور نه وتور
2: سره دا موضوع نه ده کنه ګورم اصل موضوع ګور او تا دا راوړ تا دی کې وته او تا د کور کې زنانو جوړ دا موږ ته زنانو پر نه نه دي نه ستر نه موږ ته صرف نارینه خو نه دي تاسو
1: موضوع هم نارینه ته وایم
2: نارینه نه دي نه زموږ نارینه کوم دي تا کال نارینه
1: کې دا خبره وکړه
2: ها
1: چیر ز کور ته چپړې
2: ته وې چې کور کې چرته
1: کور کې چرته خزي بورکا په سرګري چې گاونډیانو قسم او په دې کې د خاون چپړې چې
2: تا خدا نه دي ته ير ته
1: تاسو پاک خدا او په ست جوړ
2: نه نه نه نه دا خبره غلطه ده دا موضوع نه ټیک بل موضوع وای بل
1: خزا موضوع خو نو دا فنی ټاپک ته چیرې مطلب
2: دا ټاپک نه نه بل سو وای بل پکې سو وای اجمل تاسو سره وڑی خیر زنن پروگرام لا
0: یاره اوس یو